0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini. Radio.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi minus 20%. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na plus 381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada marku 95, boca šepom 4 komada 5,45, sokovnik 8 litara 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

so don't blink twice. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Treba vam više od hosti.

0: Oh yeah. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim debitovao je protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Određeni su termini utakmica 6. kola Bebin lige Bosne i Hercegovine koje će biti odigrano ovog vikenda. 2 utakmice na rasporedu su u subotu 5. septembra, a 3 u nedjelju 6. U subotu od 13:30 igraju BSK i Čelik, od 20:45 Radnik i Sloga. U nedjelju od 17:30 igraju Željezničar Veleš te Sarajevo Borac, a od 20:15 Zrinski i Široki Brijeg. Trener košarkaškog kluba Bosna Dario Gjerga je na preskonferenciji istaknuo kako očekuje da će nastup studenata u Eurokupu biti ispraćen na najbolji način. Istaknuo je da su preuzeli rizik kasnog sklapanja ekipe usled nejasne situacije oko igranja u Eurokupu, ali da će ekipu kompletirati u naredna 2-3 dana. Kako je poručio, neće biti uigrani jer ne može uigrati ekipu za 12 dana, ali će raditi na kohezivnosti. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Birači registrovani za glasanje putem pošte za opće izbore već dobijaju glasačke pakete na svoje adrese. Iz Centralne izborne komisije podsjećaju da kandidatske liste iz paketa nije potrebno vraćati. Koverte mora imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobra i istići u Centralnu izbornu komisiju najkasnije 5 dana nakon izbora. Biračima se preporučuje da za glasanje koriste crni ili tamni flomaster, dok je upotreba crvene boje zabranjena zbog skeniranja glasačkih listića. Vlada kantona Sarajevo donijela je uredbu kojom se uređuju uslovi postupak upućivanja policijskih službenika na dodatno školovanje. Pravo se odnosi na policajce i narednike određenih činova koji će se moći školovati u inostranstvu radi sticanja obrazovanja ekvivalentnog visokom obrazovanju s najmanje 240 ECTS bodova. Školovanje će se finansirati iz budžeta MUP-a kantona Sarajevo i drugih dostupnih izvora, a policajci koji ga završe obavezat će se da ostanu raditi u upravi policije najmanje dvostruko duže od vremena provedenog na školovanju. Red Bull Softbox Race bit će održan u nedjelju 6. septembra na Alipašinom polju u Sarajevu. Program počinje u 12 sati i 30 minuta, a ulaz za posjetioce je besplatan. Zbog održavanja utrke, od subote u 7.30 do nedjelje u 21 sat bit će izmijenjen režim saobraćaja u dijelovima ulica Majdanska, Prvomajska, Sulejmana Efendije Musića i Bajrama Zenunija. Građanima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i javnogradskog prijevoza.

0: Bačkaba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, litara senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon protestnih vožnji u Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju, prijevoznici najavljuju regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji od 14. septembra ukoliko ne dobiju rješenje. Blokada se odnosi isključivo na teretni saobraćaj, dok će autobusi i putnička vozila saobraćati nesmetano. Prijevoznici upozoravaju da bi zastoj kamiona mogao izazvati ozbiljne posljedice po privredu s obzirom na to da je oko 80% ekonomije regije povezano s tržištem Evropske unije. Podsjećamo, Evropska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila, niti produžiti boravak profesionalnim vozačima sa 90 na 120 dana u periodu od 180 dana. Firma Rocaforte iz Viteza, koja je u stečaju, oglasila je drugu prodaju cjelokupne pokretne imovine putem zatvorenih ponuda. Početna prodajna vrijednost imovine je 273.000 maraka uz pripadajući PDV od 17%. Prodaja će biti održana 11. septembra u 9 sati u Općinskom sudu Travnik. Imovina se prodaje u cjelini i obuhvata opremu, transportna sredstva, sirovine, materijal, sitni inventar i gotove proizvode. Za učešće je potrebno uplatiti depozit u iznosu od 10% početne vrijednosti najkasnije do 9. septembra. Imovina se može pregledati na lokalitetu poslovnog centra 96 u Vitezu uz prethodnu najavu stečajnom upravniku. U vladi Zeničko-Dobojskog kantona uručeni su certifikati predstavnicima 162 preduzeća koja su dobila poticaje za jačanje konkurentnosti u ukupnom iznosu 3,6 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za nabavku nove opreme, uvođenje novih tehnologija i certifikaciju kvaliteta. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić istaknuo je da je vlada u proteklim godinama za različite programe podrške privredi izdvojila više od 40 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovni svijet.ba.

0: Za Mufis u odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
5: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Predizborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji počinje danas, a političke stranke najavile su prve skupove i predstavljanje programa. SDA kampanju otvara skupom u Stocu uz predstavljanje nosilac izbornih listi i obraćanje Bakira Izetbegovića. SDP će izborni program predstaviti u Sarajevu, dok Narod i pravda kampanju otvara istovremenim skupovima u više gradova, među kojima su Travnik, Sarajevo, Visoko, Mostar i Gradačac. Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra razvoja poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića. Optužnica se odnosi na istragu u vezi sa javnim pozivima i dodjelom budžetskih sredstava vrijednih 1,2 miliona maraka. Predmet je proslijeđen posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije, koji ima rok od 15 dana da odluči o potvrđivanju optužnice. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine postiglo je saglasnost o otvaranju generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Splitu. Konzularno područje obuhvatit će Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju. Na sjednici su donesene i odluke o međunarodnoj saradnji u oblastima civilnog zrakoplovstva, turizma i stranih ulaganja, te ratifikovana okvirna konvencija Vijeća Europe o umjetnoj inteligenciji, ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava. Toliko u vijestima. Nove su za nešto manje od sat vremena. Zbog izvođenja sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja u ulici Ivandrića u Sarajevu, pa obratite pažnju. Sretno!

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bomba Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim debitovao je protiv Turske na stadionu Asim Perhatović Hase. Određeni su termini utakmica 6. kola Bebin lige Bosne i Hercegovine koje će biti odigrano ovog vikenda. 2 utakmice na rasporedu su u subotu 5. septembra, a 3 u nedjelju 6. U subotu od 13:30 igraju BSK i Čelik, od 20:45 Radnik i Sloga. U nedjelju od 17:30 igraju Željezničar Veleš te Sarajevo Borac, a od 20:15 Zrinski i Široki Brijeg. Trener košarkaškog kluba Bosna Dario Gjerga je na preskonferenciji istaknuo kako očekuje da će nastup studenata u Eurokupu biti ispraćen na najbolji način. Istaknuo je da su preuzeli rizik kasnog sklapanja ekipe usled nejasne situacije oko igranja u Eurokupu, ali da će ekipu kompletirati u naredna 2-3 dana. Kako je poručio, neće biti uigrani jer ne može uigrati ekipu za 12 dana, ali će raditi na kohezivnosti. Više sportskih vijesti pratite na korner.com.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Bosni i Hercegovini danas je zvanično počela predizborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Politički subjekti narednih 30 dana mogu predstavljati kandidate i programe putem skupova, medija, plakata i društvenih mreža. Centralna izborna komisija posebno upozorava na zabranu zloupotrebe javnih resursa, takozvane funkcionerske kampanje. Kampanja traje do 3. oktobra u 7 sati kada počinje izborna šutnja. U federaciji danas počinje isplata augustovskih penzija uz uvećan iznose i pripadajuću razliku za juli. Konačna stopa usklađivanja iznosi 3,8% i primjenjuje se od 1. jula. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, dok je zagarantovana 826 maraka. Period visokih temperatura u Bosni i Hercegovini zadržat će se do 9. septembra, nakon čega slijedi osjetna promjena vremena. Prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda od 10. do 16. septembra očekuje se nestabilnije i svježije vrijeme uz češće pljuskove. Dnevne temperature u Bosni spustit će se do 26, a u Hercegovini do 30 stepeni. Pred kraj prognoziranog perioda očekuje se postepena stabilizacija vremena. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon protestnih vožnji u Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju, prijevoznici najavljuju regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji od 14. septembra ukoliko ne dobiju rješenje. Blokada se odnosi isključivo na teretni saobraćaj, dok će autobusi i putnička vozila saobraćati nesmetano. Prijevoznici upozoravaju da bi zastoj kamiona mogao izazvati ozbiljne posljedice po privredu s obzirom na to da je oko 80% ekonomije regije povezano s tržištem Evropske unije. Podsjećamo, Evropska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila niti produžiti boravak profesionalnim vozačima sa 90 na 120 dana u periodu od 180 dana. Firma Rocaforte iz Viteza, koja je u stečaju, oglasila je drugu prodaju celokupne pokretne imovine putem zatvorenih ponuda. Početna prodajna vrijednost imovine je 273.000 maraka uz pripadajući PDV od 17%. Prodaja će biti održana 11. septembra u 9 sati u Općinskom sudu Travnik. Imovina se prodaje u cjelini i obuhvata opremu, transportna sredstva, sirovine, materijal, sitni inventar i gotove proizvode. Za učešće je potrebno uplatiti depozit u iznosu od 10% početne vrijednosti najkasnije do 9. septembra. Imovina se može pregledati na lokalitetu poslovnog centra 96 u Vitezu uz prethodnu najavu stečajnom upravniku. U vladi Zeničko-Dobojskog kantona uručeni su certifikati predstavnicima 162 preduzeća koja su dobila poticaje za jačanje konkurentnosti u ukupnom iznosu 3,6 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za nabavku nove opreme, uvođenje novih tehnologija i certifikaciju kvaliteta. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić istaknuo je da je vlada u proteklim godinama za različite programe podrške privredi izdvojila više od 40 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na Poslovni svijet.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
4: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji zvanično je počela danas i trajaće do 3. oktobra u 7 sati kada počinje izborna šutnja. Centralna izborna komisija pozvala je političke subjekte, kandidate i medije na poštivanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu govora mržnje. Za kršenje pravila predviđene su novčane kazne, ali i mogućnost uklanjanja kandidata sa izbornih lista. Agencija za nadzor nad tržištem upozorila je potrošače da prestanu koristiti električni trimer za travu Gardens Best model GB250. Kontrolom je utvrđeno da uređaj ne ispunjava propisane sigurnosne zahtjeve, uključujući nedostatke na električnoj izolaciji i zaštiti reznog elementa. Zbog mogućeg rizika od strujnog udara i povreda, građanima koji posjeduju ovaj model preporučuje se da ga ne koriste. Cijene goriva i dalje se značajno razlikuju među gradovima i benzinskim pumpama. Prema posljednjim dostupnim podacima, najjeftiniji dizel u Sarajevu iznosi 3 marke i 30 feninga po litri, dok je benzin Super 95 dostupan od 3 marke i 4 feninga. U okolini Travnika povoljnije cijene bilježe se u Vitezu, gdje dizel košta od 2 marke i 86 feninga na području Tuzlanskog kantona. U Lukavcu Super 95 dostupan je od 2 marke i 90 25 fininga. Toliko u vijestima, slijedi prometni servis. Pred početak vikenda pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno na graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Veće gužve na izlazu bilježe se između ostalog na prelazima Doljan i Kamensko, Bijača, Gradiška, Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada pola sata. Sretan put!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
0: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.

Aud 20 sati i 15 minuta, Zrinski i Široki Brijeg. Trener košarkaškog kluba Bosna Dario Gjerga je na pres konferenciji istaknuo kako očekuje da će nastup studenata u Eurokupu biti ispraćen na najbolji način. Istaknuo je da su preuzeli rizik kasnog sklapanja ekipe usred nejasne situacije oko igranja u Eurokupu, ali da će ekipu kompletirati u naredna 2-3 dana. Kako je poručio, neće biti uigrani jer ne može uigrati ekipu za 12 dana, ali će raditi na kohezivnosti. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Sarajevu danas počinje četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija koja će tokom tri dana okupiti više od 300 učesnika i 140 govornika iz cijelog svijeta. Pod temom Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu razgovarat će se o evropskoj i globalnoj sigurnosti, kibernetičkim i hibridnim prijetnjama, energetici te primjeni umjetne inteligencije u odbrani. Zbog dolaska brojnih međunarodnih zvaničnika u Sarajevu su pojačane mjere sigurnosti. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike osiguralo je 1,2 miliona maraka za podršku neprofitnim organizacijama koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja. Sredstva su namijenjena obnovi i opremanju postojećih te izgradnji novih objekata. Podrškom bi trebalo biti obuhvaćeno najmanje 25 organizacija širom federacije. Pojedinačni projekti mogu dobiti od 15 do 100.000 maraka. Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini mogle bi ostvariti pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine invalidskih kolica, bijelih štapova, slušnih i drugih asistivnih pomagala. Izmjene zakona o PDV-u već je podržao predstavnički dom državnog parlamenta, a konačna odluka sada je na Domu naroda. Inicijativa bi trebala smanjiti troškove nabavke pomagala, čije cijene često iznose nekoliko hiljada maraka. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon protestnih vožnji u Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju, prijevoznici najavljuju regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji od 14. septembra ukoliko ne dobiju rješenje. Blokada se odnosi isključivo na teretni saobraćaj, dok će autobusi i putnička vozila saobraćati nesmetano. Prijevoznici upozoravaju da bi zastoj kamiona mogao izazvati ozbiljne posljedice po privredu s obzirom na to da je oko 80% ekonomije regije povezano s tržištem Evropske unije. Podsjećamo, Evropska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila niti produžiti boravak profesionalnim vozačima sa 90 na 120 dana u periodu od 180 dana. Firma Rocaforte iz Viteza, koja je u stečaju, oglasila je drugu prodaju celokupne pokretne imovine putem zatvorenih ponuda. Početna prodajna vrijednost imovine je 273.000 maraka uz pripadajući PDV od 17%. Prodaja će biti održana 11. septembra u 9 sati u Općinskom sudu Travnik. Imovina se prodaje u cjelini i obuhvata opremu, transportna sredstva, sirovine, materijal, sitni inventar i gotove proizvode. Za učešće je potrebno uplatiti depozit u iznosu od 10% početne vrijednosti najkasnije do 9. septembra. Imovina se može pregledati na lokalitetu poslovnog centra 96 u Vitezu uz prethodnu najavu stečajnom upravniku. U vladi Zeničko-Dobojskog kantona uručeni su certifikati predstavnicima 162 preduzeća koja su dobila poticaje za jačanje konkurentnosti u ukupnom iznosu 3,6 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za nabavku nove opreme, uvođenje novih tehnologija i certifikaciju kvaliteta. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić istaknuo je da je vlada u proteklim godinama za različite programe podrške privredi izdvojila više od 40 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik. Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica. Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Međunarodna košarkaška federacija FIBA objavila je novu rang listu muških seniorskih reprezentacija na kojoj je Bosna i Hercegovina napredovala za dvije pozicije. Nakon dva meča u augustu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, reprezentacija naše države sada zauzima 31. mjesto. Na vrhu rang liste ostale su Sjedinjene Američke Države i Njemačka, dok je Francuska napredovala na treće mjesto ispred Srbije. Fudbalere Slobode u subotu 5. septembra očekuje nova prvenstvena utakmica u okviru četvrtog kola Prve lige federacije. Na stadionu Tušanju gostit će ekipu Tošk Tešanj. Utakmica između Slobode i Toška iz Tešnja igra se od 16:30. U istom terminu sastaju se i Bratstvo Rudar Kakanj, Igman i Čapljina, Travnik, Budućnost Dvanović i Jedinstvo i Tomislav, dok Posuši i Radnik Hadžići igraju od 19:00. U nedjelju od 16:30 sastaju se Stupčanica i Vitez, dok Gošk i Zvijezda igraju od 19:30. Sarajevo će od 4. do 6. te od 11. do 13. septembra biti domaćin

11. međunarodnog rukometnog turnira za mlade više od igre. Na turniru će učestovati 32 ekipe iz 21 kluba Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a okupit će se više od 600 mladih rukometaša i rukometašica uzrasta do 14 i 16 godina. Utakmice će se igrati u sportskim dvoranama Ramis Salčin, Iliđa i Grbavica. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Fakta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
5: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Dvije maloljetne djevojčice povrijeđene su jutros u incidentu u dvorištu škole u Gornjoj Tuzli. Prema informacijama policije, povrede im je hladnim oružjem nanijela druga maloljetna djevojčica. Povrijeđene su zbrinute na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, gdje su zadržane na observaciji, nisu životno ugrožene. Treća djevojčica nalazi se pod nadzorom policije, a istragu vodi kantonalno tužilaštvo. Policija je na Iliđi uhapsila 39-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je namjerno izazvao požar na niskom rastinju na poljani izvorište u ulici Vojnički vrt. Požar je prijavljen jučer poslije podne, a osumnjičeni je nekoliko sati kasnije identifikovan i uhapšen. Tereti se za izazivanje opće opasnosti, a u slučaju je obavješteno kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo. U federaciji danas počinje isplata augustovskih penzija uz uvećane iznose i pripadajuću razliku za juli. Konačna stopa usklađivanja iznosi 3,8% i primjenjuje se od 1. jula. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, dok je zagarantovana 826 maraka. Toliko u vijestima, nove su u 16 sati.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Birači registrovani za glasanje putem pošte za opće izbore već dobijaju glasačke pakete na svoje adrese. Iz Centralne izborne komisije podsjećaju da kandidatske liste iz paketa nije potrebno vraćati. Koverte mora imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobra i istići u Centralnu izbornu komisiju najkasnije 5 dana nakon izbora. Biračima se preporučuje da za glasanje koriste crni ili tamni flomaster, dok je upotreba crvene boje zabranjena zbog skeniranja glasačkih listića. Vlada kantona Sarajevo donijela je uredbu kojom se uređuju uslovi postupak upućivanja policijskih službenika na dodatno školovanje. Pravo se odnosi na policajce i narednike određenih činova koji će se moći školovati u inostranstvu radi sticanja obrazovanja ekvivalentnog visokom obrazovanju s najmanje 240 ECTS bodova. Školovanje će se finansirati iz budžeta MUP-a kantona Sarajevo i drugih dostupnih izvora, a policajci koji ga završe obavezat će se da ostanu raditi u upravi policije najmanje dvostruko duže od vremena provedenog na školovanju. Red Bull Softbox Race bit će održan u nedjelju 6. septembra na Alipašinom polju u Sarajevu. Program počinje u 12 sati 30 minuta, a ulaz za posjetioce je besplatan. Zbog održavanja utrke, od subote u 7.30 do nedjelje u 21 sat bit će izmijenjen režim saobraćaja u dijelovima ulica Majdanska, Prvomajska, Sulejmana Efendije Musića i Bajrama Zenunija. Građanima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i javnogradskog prijevoza.
2: Pojačan je saobraćaj na putevima u našoj zemlji, posebno na pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera i na prilazima većim gradovima. Zbog radova na rasvjeti izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk, vozila iz pravca Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu. Vozačima savjetujemo dodatni oprez i izbjegavanje rizičnih preticanja. Sretno!

0: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Međunarodna košarkaška federacija FIBA objavila je novu rang listu muških seniorskih reprezentacija na kojoj je Bosna i Hercegovina napredovala za dvije pozicije. Nakon dva meča u augustu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, reprezentacija naše države sada zauzima 31. mjesto. Na vrhu rang liste ostale su Sjedinjene Američke Države i Njemačka, dok je Francuska napredovala na treće mjesto ispred Srbije. Fudbalere Slobode u subotu 5. septembra očekuje nova prvenstvena utakmica u okviru četvrtog kola Prve lige federacije. Na stadionu Tušanju gostit će ekipu Tošk Tešanj. Utakmica između Slobode i Toška iz Tešnja igra se od 16 sati i 30 minuta. U istom terminu sastaju se i Bratstvo Rudar Kakanj, Igman i Čapljina, Travnik Budućnost Dvanović i Jedinstvo Tomislav, dok Posuši i Radnik Hadžići igraju od 19 sati. U nedjelju od 16.30 sastaju se Stupčanica i Vitez, dok Gošk i Zvijezda igraju od 19 sati i 30 minuta. Sarajevo će od 4. do 6. te od 11. do 13. septembra biti domaćin 11. međunarodnog rukometnog turnira za mlade više od igre. Na turniru će učestvovati 32 ekipe iz 21. kluba Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a okupit će se više od 600 mladih rukometaša i rukometašica uzrasta do 14 i 16 godina. Utakmice će se igrati u sportskim dvoranama Ramis Salčin, Iliđa i Grbavica. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Temtem.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
6: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Posebni odjel Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra razvoja poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića i još 4 osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Optužnica ih tereti da su tokom prošle godine prilagođavali uslove javnog konkursa kompaniji 38X Ventures iz Sarajeva, koja je potom dobila grant sredstva u iznosu od oko 997.000 maraka. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 50 svjedoka, 5 vještaka i izvođenje oko 350 materijalnih dokaza. Općina Novi Grad Sarajevo otkupila je zemljište za izgradnju rezervoara Gornji Mihaljevići, čime su stvoreni preduslovi za rješenje problema vodosnabdijevanja gornjih dijelova Bojnika i Jahatovića. Projektom je planirana izgradnja rezervoara kapaciteta 1000 kubika pumpne stanice, podsnog voda dužine 1,2 km i oko 10 km nove vodovodne mreže. Gradsku vodu trebalo bi dobiti oko 5500 stanovnika, a početak izgradnje rezervoara planiran je za narednu godinu. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo pripremio je preporuke za sigurno korištenje vode nakon redukcije vodosnabdijevanja. Nakon ponovnog uspostavljanja vodosnabdijevanja potrebno je pustiti hladnu vodu da teče dok ne postane bistra, bez neuobičajene boje ili mirisa i dok se njena temperatura ne stabilizuje na uobičajenu temperaturu hladne vode. Dok je voda vidljivo obojena ili zamućena, ne preporučuje se njena upotreba za piće i pripremu hrane. Nakon ispiranja voda se može koristiti kada ponovo postane bistra i uobičajenog izgleda.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda?
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam.
2: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
1: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
0: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikates Neoplanta. Kilogram 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama. 2 marke 40. Bran Cafe Special 500 grama. 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma. 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna. 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Međunarodna košarkaška federacija FIBA objavila je novu rang listu muških seniorskih reprezentacija na kojoj je Bosna i Hercegovina napredovala za dvije pozicije. Nakon dva meča u augustu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, reprezentacija naše države sada zauzima 31. mjesto. Na vrhu rang liste ostale su Sjedinjene Američke Države i Njemačka, dok je Francuska napredovala na treće mjesto ispred Srbije. Fudbalere Slobode u subotu 5. septembra očekuje nova prvenstvena utakmica u okviru četvrtog kola Prve lige federacije. Na stadionu Tušanju gostit će ekipu Tošk Tešanj. Utakmica između Slobode i Toška iz Tešnja igra se od 16 sati i 30 minuta. U istom terminu sastaju se i Bratstvo Rudar Kakanj, Igman i Čapina, Travnik Budućnost Dvanović i Jedinstvo i Tomislav, dok Posuši i Radnik Hadžići igraju od 19 sati. U nedjelju od 16.30 sastaju se Stupčanica i Vitez, dok Gošk i Zvijezda igraju od 19 sati i 30 minuta. Sarajevo će od 4. do 6. te od 11. do 13. septembra biti domaćin 11. međunarodnog rukometnog turnira za mlade više od igre. Na turniru će učestvovati 32 ekipe iz 21. kluba Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a okupit će se više od 600 mladih rukometaša i rukometašica uzrasta do 14 i 16 godina. Utakmice će se igrati u sportskim dvoranama Ramis Salčin, Iliđa i Grbavica. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Oh boy.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
1: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. Dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
0: Gledaj sebi posla.
2: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka 2.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba